တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ဆရာရှင်များကိုကျမ်းမာစစ်ချမ်းသားကြပါစေရှင်အနေရှိကေဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ၄ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ဝန်းကစပါမယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျကောင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တသက်သူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိက
င်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်60လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာဂါယီကြီးကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဂါယီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူတွဲကြညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစည်းလက်ချာကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတည်ကြစေဖို့ဂျူပန်အာထုတ်မှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆော်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွေရာရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွေရာစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချင်းတနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ area တွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွတ်ဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွတ်ဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကဲအစ္စရာဟင်အဇီဇီကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တက်ဖက်သတ်မှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မလားဆိုတာကမသေချာမြေရသေးပါဘူးရှင်။ OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေစဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း3သိန်း

အတွက်တနည်းကိုရေနံစီ2,600တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါဒေသတွင်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်ဒါယေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဘန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗူတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်ဒါယေးဝင်ကြီးခတယာမဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ဗူတွဲသဘာဝပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာမှုတွေကြားမှာဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရင်ကတည်းကပိုမိုအရေးကြီးလာတယ်လို့မစ်ခတယာမကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကဒီနန်စိန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရှိန်မြန်လာခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါနဲ့စီးပွားရေးထိုင်းမှမှုအန္တရာယ်တွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအေဘီလာမှာကြေညာခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုရေနံစိန်နဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်မှုအရေးကြီးကြောင်းဗူတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မစ်ကာတယာမာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြန်ပြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့စွမ်းရင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုချိန်ညှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇူကဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဇာနာရီကကြွေးကြော်နေတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောက်မှာဂျပန်ဆိုရဟာအာဖရိကတိုက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်လျာလဲခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဂျပန်နေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတေဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကစနေနေ့မှာကြေညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်권နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးရသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီညံရီတူးနဲ့ဒေတာခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံတဲ့ခိုင်မာစေရေးဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလူငယ်တွေအတွက်ထောက်ပံ့တဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့လေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကိုလွတ်လပ်ပွင့်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမန်နိုင်တွေကတခုဖြစ်မြင့်တင်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဇူကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာကြံနေတဲ့တင်မောရီဟုံးမှုစီလက်ချာကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတဲဂီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရချီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးကြားပြစ်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရချီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတေဂီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မစ္စတာမိုတေဂီကအပြစ်ခံရဲစဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီဥတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လာရောညီထွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လေသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へー、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の茶碗を置いちゃおう。
1: テムは妙さ送られた新モア座瓶6貫セットを置いてください。
2: たくさんありますね。
0: あまりしてね。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ?
0: あ、お茶が買うね、
1: もうな。後、テムを座瓶6貫セット妙々を示してみます。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ザビン類をぬにゃん冲めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ザビン類を倒ぴゃんしてれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにたれ差約を寄来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: しょ税路言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが妖怪男を call 来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ディズビン6貫ザがブラウレ。
1: ヤンウェナンが費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムがアンオドワビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6貫ザ税ブラウシレそうだめでびめ。セイムカウンセやばべ。税はとまんたらでやんやにえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤ
0: ーဆိုတာသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘလောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘလောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: အစာ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ဝဲသူကပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: あれ、これを聞いてあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディトメンバーオンがブラウレ
4: 炊飯器。
0: そら、たみんぱんをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ匯兌ユニットにな
1: ってばれ。ただしの、なたびライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါအ
4: နိုအနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်နှကြက်ကိုတော
4: ့イヤホンイヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင်
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらま、ぜいのんにばばり。あいんのんが、
4: じゅ。
0: たせあてべれらたれてん。でにけいがなんじりをれらじやお。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 10 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။30ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စေကနန်းမှာတော့ငါလိုပဲ1 3 4 5 6 9 10 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရားရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
1: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင်
4: 1000
0: ဘာဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？出るって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてかハルさんへ仏塔変礼をかなば。ဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်း1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ။
1: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပစံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးတန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်း၅ယန်း၁၀ယန်းယန်း50ယန်း100နဲ့ယန်း500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်းနဲ့၅ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်

ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

အနေနဲ့ကေဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်မေလလေးရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိရတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျကောင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ
ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်60လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာဂါယီကြီးကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဂါယီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစီရင်လက်ကြားကိုလက်တွေ့အဖျင်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတေချာစေဖို့ဂျူပန်အာထုတ်မှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစီရင်လက်ကြားမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွရရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုံးမှုစီရင်လက်ကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွရစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ area တွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွတ်ဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွတ်ဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကဲအီဘရာဟင်အဇီဇီကဟုံးမှုစည်းလက်ကြားမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တတ်မှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆိုတာကမတိကျမြည်ရသေးပါဘူးရှင်။OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေစဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း 38,000 ကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Arab Sofa မြပြည်ထောင်စု UAE ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုအပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UAE ကတောက်ကြနေမှာအဲ့ဒီရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC နဲ့ OPEC Plus ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမေလအတွက်တနည်းကိုရေနံစီ 26,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားဒေသရင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်ဒါယေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်ဒါယေးဝင်ကြီးခတာယာမဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ဘူးတွဲသဘာဝပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာအရှိအလေပိုင်းပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာမှုတွေကြားမှာဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရင်ကတည်းကပိုမိုအရေးကြီးလာတယ်လို့မစ်ခတာယာမကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေက
ရင်းနှံစိမ်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါနဲ့စီးပွားရေးထိုင်းမှတ်မှုအန္တရာယ်တွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအေဘီလာမှာကြေညာခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုရေနံစိမ်းနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်မှုအရေးကြီးကြောင်းပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မစ်ကာတာယာမာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့စွမ်းရင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုချိန်ညှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရောက်သူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇူကဝန်ကြီးချုပ်တကအီချီဆနာရီကကြွေးကြော်နေတယ်။လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောက်မှာဂျပန်ဆိုရဟာအာဖရိကတိုင်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ရာလဲခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတေဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တကအီချီကစနေနေ့မှာကျင်းညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးအပ်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီညံရီတူးနဲ့ဒေတာခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံခိုင်မာစေရေးဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလူငယ်တွေအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရချင်ပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့လှေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကိုလွတ်လပ်ပွင့်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမန်နိုင်တွေကတစ်ခုဖြစ်မြင့်တင်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇူကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ခွေးမှာကျန်နေတဲ့တင်မောရီဟုံးမှုစီးလဲကြားကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကြားပြည်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရဂျီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတေဂီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မစ္စတာမိုတေဂီကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီဦးတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လာရောညီတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ရှင်များကိုကျမစစ်ချမ်းသားကြပါစေရှင်အနေစကေဝေါ်ဂျပန်ကတရင်တွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ၄ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ဝန်းကစပါမယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျကောင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တသက်သူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကအရေးအမြစ်တွ
ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာဂါယီကြီးကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဂါယီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ချာကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတေချာစေဖို့ဂျူပန်အာထုံမှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆောင်းဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစီလက်ချာမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘေးလူရရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဟုံးမှုစီရေလက်ချာမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘေးလူရစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းသားခဲ့ပါရတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ area တွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွတ်ဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွတ်ဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကဲအဗရာဟင်အဇီဇီကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တက်ဖက်သမှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မလားဆိုတာကမသေချာမြေရသေးပါဘူးရှင်။ OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေစဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း 38,000 ကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Arab Sofa မြပြည်တော်စု UAE ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုအပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UAE ကတောက်ကြနေမှာအဲ့ဒီရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC နဲ့ OPEC Plus ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမေလအတွက်တနည်းကိုရေနံစီ 26,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားဒေသတွင်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်နာယေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်နာယေးဝင်ကြီးခတာယာမဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ဘူးတွဲသဘာဝပတ်တိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

ရေနံစိမ်းနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်မှုအရေးကြီးကြောင်းဘူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့Miss Katayama ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြန်ပြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုချိန်ညှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဇူကဝင်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဇာနာရီကကြွေးကြော်နေတယ်။လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောက်မှာဂျပန်အစိုးရဟာအာဖရိကတိုက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ရာလဲခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတဲဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကစနေနေ့မှာကျင်းညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတဲဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်သိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးရသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီညံရီတူးနဲ့ဒေတာခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံတဲ့ခိုင်မာစေရေးဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတဲဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတဲဂီကလူငယ်တွေအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရချင်ပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့လေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတဲဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကိုလွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမန်နိုင်တွေကတစ်ခုဖြစ်မြင့်တင်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဇူကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာကျန်နေတဲ့တင်မိုရီဟုံးမှုစီရဲလက်ကြားကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းခင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတဲဂီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရချီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးကြားပြစ်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရဂျီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတဲဂီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မစ္စတာမိုတဲဂီကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီဦးတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လိုက်ရောညီထွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လေသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။